0: sun se wa yo bo se ja wi yo sun e gbe jana ba yan so
1: ganji
0: o yan ma ma so mi ya
1: ni so mi mi so mi tu
0: mi o yan gbe ta so mi na ni sun so
1: hmm
0: o fa le mo so pe mi mo ne le je o kho le sa ni da da gbo lo ji fe ni o
1: mi
0: be ko je wa yi
1: hmm
0: ya ko su yi ni we
1: hmm
0: eh edu a je bo je we
1: hmm
0: mi o do do fun gbo ti de ma wa pe fi o awa ta hoto bo fi na su bo fi ru na su
1: hmm
0: ru na su be odo ngwe wi me wa mo e gbe o gbe na yin fi so awa gbe ma na yin fi so
1: hmm
0: ma sa ho ma le wa de fu ma sa ho ma wa de fu ma sa ho ta je pe ni o fe to ile de a atura me no ku de wa yi abo a ro pe ru de amo bo mi wa mi e ti mi e sori do we yo na su po yo ti ja na ba a bo jo de fu bo a ka jo de fu o se lo ji ti me yi a wa le de ja jo de ya
1: ganji ganji ganji
0: e ne Rachel, I have been to take with you. For physiology, phenology, for physiology, your main record is that whole she do.
1: Hm, sing with whom?
0: What?
1: Ja ko ma se tan bo yiro mi din sande bo ho yin ho be do yo mi bi si to ho mon koton di tatanda do no do benji generation le le do ti metan me plon mon koton ti te ngbe ton le bo me di wa kanu me che kanu do nu sia
2: da wo jiga na ho na mi lo
1: yeke n to chao na mi mo na mi o su mi fondo na mi
2: mi mo egbe mi mo egbe
1: mi bo ku abo bo
2: don do na ro wa ku to zakari ali bo no ko ru wa si de re
1: ye biro gbe mi ton se
2: mi ku do yiro yiro mi da fo se gam no elson zogbo
1: zogbo to le lo naidi
2: Aho
1: ye fun ifo mi to gbonu ye me bin mi don ka ye me bibio
2: ye me gboro gbeto se
1: gba lo tajile na jino chile mi don de koro agba e ton sasia
2: eba eba eba eba ya chemo
1: e yo
2: eh mi ku do
1: oh
2: ko le mi yo se ho tawon
1: ho we me
2: eh so bi be me re no mama o de ye mo logbon eh papa ra ko mama ra ko nu didi wodo yele sun
1: pede
2: ah nu didi wodo pede e me moa don ye he vilo le pepe pe bo de do ko vilo le yipe ni a o bi jo ateme po a o vi ete o vi sun ro po
1: bo
2: ko de ma do ye wa mo ye e to ro tele bo ye divorce by we abi na to en ho lo o lo ne papa lo I mo ro to
1: ganji
2: wo e do abi se abi
1: pede ton e abeyan
2: Ah, I'm really no patcha man, but I don't know yet. I don't yet. I don't know.
1: Ganji, Ganji, neck better click around Jaimo bon. Eh, no patcha man.
2: Aha,
1: eh? But Gagaro, Jaiba, no, you got him. I won't clean that Jaio, no patcha man.
2: Ah, my, oh, yeah, you are zombie, so silo. But I don't put a mono, Babarapo, oh, yellow polo. Eyi se to lo ka li to kan bi aji
1: mo
2: lo do gbon fun wo yen apo yo le ni mo e
1: wo
2: yi do bo e wa ido divi lo ra do bo di aida hun wa ido fi lo bo fi lo so aje so ke bi oji ni mo o e lo yi gbon son do ra yi ko be be ni yen ton e ni ma te ra do bi bi a no

0: ma o ti we pe je no mi da pe dada o ti o le florido jimenu e don to mi nyude bo e jono me gbe no mi asake me gbe mi a ho petit fanu no mi sami o ko petit fanu anon kame a petit fanu vale ni vese du duo
1: eh jigbeza
0: e fa jigbeza duo jigbeza
1: ito e
0: sing ni non de babo ne wa kwedo kame o si ni wa kwedo radio ta fi me ti o ji o yi ala iso ga o ko ni la fie we o jijola ba subo ta duo mi ami aso gan ke na wa ran adu inu ke no nke yin kiri
1: e jemeni o ya so do asa bugwe
0: ya so do asa bugwe o ke baba me ga da yu mo
1: e wa se pe mu asa na mo
0: e o po na sana mo le du to ko da mo o ke no nke yin ke o aja how did the queen are not coming?

0: e mo pe wa don ara yi mi wa do ape ran me te po edo ko lu loye ja tran mega gi papo lu papa koro me so ke kin itro di so hin ape ran do te mi o te yin iko igboko
1: ine mi wa hun no pata pata ti mi ada no je be te fe fi se ke
0: Zome ite ole izome.
1: Ole izome.
0: Emu no mi ami atra so ablex ti se ki an atra gboba ya pare ka hwe.
1: Enu ko ne. Ba ki ma mi va le tia de do
0: pelo me di von von na no me kon kwi pa yo am. Ele aham.
2: Ajun depi Côte d'Ivoire. Ba ki ma
1: mi va le tia. E mo depi
0: Côte d'Ivoire. Ha ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha.
1: Je vete.

0: Etongbele amena mweda gbenu shio. Welcome mi dogo na mi. 021 30 46 32 021 60 42 22 Ele la kan ye khuno no me
1: ine ele ele te ba no e khuno no me ele la bo ke khuba no me
0: ate ngano no mocho mocho te ko e we gwela
1: ya ta ne ba gbonu cha mi nyano mo zade yi
0: zade yi zade fano
1: mi o che un le no yo zapo di o ke ke a che no mi